فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: درود شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب صحت سلامت باشین، روز و روزگار بخیر بگذره و انشالله که روزگار به وفق مرادتان به پیش بره.
1: با سلام شنونده های عزیز، صدای ما را از برنامه کابل از رادیوی کوآپ از طریق امواج FM 100.5 در ونکوور کانادا میشنوین. من مجیب خلوتگر هستم و با همکارم عبدالحنان محمدی تا یک ساعت دیگه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. ابتدا چند تا خبر از هفته گذشته که از نظر ما مهم بودن.
0: طالبان اعلام کردند که در پی بارندگی های شدید سیلاب، رعد و برق و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در شماری از ولایت های افغانستان جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اداره ملی مبارزه با حوادث طالبان روز شنبه دوم جوزا گفته که حدود 100 خانواده از رویدادهای طبیعی متاثر شدند. طالبان گفتند که در نتیجه این رویدادها 176 خانه به گونه کامل تخریب و 534 خانه دیگر آسیب دیدند. افزون بر این، حدود 10 کیلومتر سرک نزدیک به 1956 جریب زمین زراعتی و 70 تخت سولر نیز از بین رفته است. با گفته طالبان، از ششم حمل تا اکنون 285 تن در سراسر افغانستان در پی رویدادهای طبیعی جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شدند. طالبان افزودند که سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی و طوفان‌های شدید همراه با گرد و خاک در ولایت‌های جنوبی به ویژه قندهار و هلمند خسارات سنگین مالی و جانی بر جا گذاشته است.
1: درخواست وزیر خارجه گروه طالبان از جورجت گانیون، سرپرست دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان یوناما، برای واگذاری کرسی افغانستان در این نهاد برای گروه طالبان با واکنش تند نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان همراه شده است. امیرخان متقی در دیدار با این مقام ملل متحد در افغانستان گفته است که کرسی افغانستان در ملل متحد باید به گروه طالبان داده شود و افزوده است که نمایندگی افغانستان مسئولیت حکومت افغانستان و حق مردم این کشور است. نصیر احمد فائق از دولت پیشین افغانستان که در حال حاضر سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است، در واکنش به سخنان متقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: نمایندگی در ملل متحد حق مشروع دولت‌هایی است که قدرت و اقتدار خود را از راه‌های قانونی و بر اساس اراده مردم به دست آورده باشند. حقوق همه شهروندانشان را بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا مذهبی در چارچوب قانون رعایت کنند و به تعهدات ملی و بین المللی خود پایبند باشند. او افزوده است که 5 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، رژیم طالب نه به خواسته های مشروع مردم افغانستان پاسخ مثبت داده و نه به مطالبات روشن جامعه جهانی. او در ادامه نوشته است که درهای مکاتب متوسطه و دانشگاه ها همچنان برای دختران بسته است. زنان از حق کار و مشارکت در اجتماع محرومند. نظام ملی مشروع و فراگیر وجود ندارد. فساد و سرکوب گسترش یافته و امنیت در افغانستان و منطقه به دلیل پناه دادن و حمایت از گروه های تروریستی بیش از پیش تضعیف شده است. آقای فائق در ادامه گفته است: فقر، ازدواج‌های اجباری، خودکشی جوانان به دلیل بیکاری، قطع‌های هدفمند نظامیان پیشین، سرکوب و آزادی بیان، گسترش مدارس افراطی و ترویج دهشت افکنی و افراطگرایی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. او پرسیده است که بر اساس کدام اقدام‌های مثبت و تحت چه معیار مشروعی طالبان خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هستند. بر اساس گزارش ها سهمیه افغانستان سالانه حدود 200 هزار دلار است. در چند سالی است که این مبلغ پرداخت نشده است. بدهی افغانستان پس از این همه سال با بیش از 900 هزار دلار می رسد. محروم بودن افغانستان از حق رای می تواند کشور را از سهم گرفتن در تصمیم گیری های بزرگ در عرصه جهانی محروم کند.
0: دیدبان حقوق بشر افغانستان روز شنبه در بیانیه تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را منافس اپارتاید جنسیتی و گام رسمی برای قانونی سازی کودک همسری در افغانستان خوانده است. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین در 31 ماده را تصویب کرده است که در آن موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت به طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را بی اهمیت خواندند. در ادامه این واکنش‌ها دیدبان حقوق بشر افغانستان نیز در بیانیه این اصولنامه را از چهار منظر شامل حذف حداقل سن ازدواج، تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت، مشروعیت بخشی به ازدواج کودکان و اعطای اختیارات گسترده به اولیای مرد مورد بررسی قرار داده است. دیدبان حقوق بشر افغانستان این چهار محور اصلی اصولنامه تازه طالبان را فاجعه بار خوانده و هشدار داده است که این امر موجب افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری دختران خواهد شد. دیدبان حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل خواسته است تا با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های طالبان به ویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاه‌های عالی طالبان و تعلیق تعاملات سیاسی واکنش جدی‌تری نشان دهند. این نهاد همچنین خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی و پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است. در پایان این بیانیه تاکید شده است که سکوت در برابر قانونی شدن کودک همسری در افغانستان لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی خواهد بود. پیشتر یونمو نیست با ابراز نگرانی از تصویب این اصولنامه گفت که این فرمان کودک همسری را تجویز می کند.
1: نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در سوئیس، تلاش های طالبان برای به دست گرفتن کنسولگری های افغانستان در اروپا به ویژه در آلمان را نگران کننده خوانده است. اندیشه شنبه شب دوم جوزا در ایکس نوشته است که این روند با وجود نگرانی های حقوق بشری از سوی پارلمان اروپا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است. اندیشه گفته است که طالبان با تهدید به بی‌اعتبار ساختن پاسپورت ها و خودداری از انجام امور کنسولی برخی دولت های اروپایی را وارد یک روند معامله اجباری کردند. با گفته او این اقدام می تواند پیامدهای امنیتی برای کشورهای اروپایی در پی داشته باشد. او افزوده است که در صورت کنترل طالبان بر دیتابیزهای کنسولی، این گروه به معلومات بایومتریک، آدرس‌ها و اطلاعات خانوادگی افغان‌های مقیم اروپا دسترسی پیدا خواهد کرد. اندیشه همچنان هشدار داده است که این اطلاعات می‌تواند برای تهدید، فشار و سوء استفاده مورد استفاده قرار گیرد. او گفته است که این روند از سوی طالبان در داخل افغانستان به عنوان یک دستاورد سیاسی و تبلیغاتی مطرح می شود.
0: برنامه جهانی غذا هشدار داده است که برای ادامه عملیات نجات بخش در افغانستان در 6 ماه آینده به 350 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. این سازمان روز شنبه 26 ثور گزارش داده که با وجود تلاش‌های گسترده برای رساندن کمک‌های غذایی و حمایتی، کمبود شدید بودجه فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را با چالش جدی مواجه کرده است. برنامه جهانی غذا گفته است که در حال حاضر تلاش می شود از طریق باز کردن مسیرهای تازه و تمرکز بر افراد آسیب پذیر روند کمک رسانی ادامه یابد، اما منابع موجود کافی نیست. این نهاد افزوده است که همکاری با سایر نهادهای سازمان ملل ادامه دارد، اما بدون حمایت فوری کمک کنندگان و باز نگه داشتن مسیرهای انتقال محموله‌های بشردوستانه از گذرگاه‌های کلیدی، عملیات امدادی با خطر جدی مواجه خواهد شد. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که در صورت عدم تأمین این بودجه، تلاش‌ها برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان و حمایت از میلیون‌ها مادر و کودک به نتیجه نخواهد رسید.
1: و آخرین خبر این که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده است که افغانستان نام نیست و خواهان حفاظت از شهروندان افغانستان در برابر بازگشت های اجباری شده است. بنت روز شنبه 2 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که از پیام دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر جلوگیری از اخراج مهاجران شهروند افغانستان حمایت می کند. او از کشورها خواسته است که از شهروندان افغانستان در برابر بازگشت اجباری محافظت کنند. بنت تأکید کرده است که کشورها باید این پیام را بخوانند، با آن توجه کنند و بر اساس قوانین جهانی اقدام کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته است که بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان باید متوقف شود، زیرا افغانستان امن نیست. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که زنان، کودکان و مردان شهروندان افغانستان همچنان از کشورهایی که در آن به دنبال امنیت بودند بیرون رانده می شوند. این سازمان همچنان هشدار داده است که یک تعداد از کشورها مهاجران شهروند افغانستان را مجبور می کنند برخلاف میل خود به افغانستان بازگردند و این کار آنان را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
0: اخبار مهم هفته بود که خدمت شما تقدیم شد. شنونده های عزیز، شما صدای ما را از 100.5 رادیو کوآپ در بریتیش کلمبیا کانادا شنونده هستید و هرگاه پیامی، مطالب مورد نظر می داشته باشید، شما می توانید به شماره تماس 672-966-0332
1: و همچنان 236-987-2076 تماس بگیرین. اگر پیامی، انتقادی، پیشنهادی و یا خبر دارین، حتما مورد جریان بگذارین و پیام و خبرتان نشر میشه، انتقاد و پیشنهادتان در نظر گرفته میشه. شما این برنامه را که روزای یکشنبه نشر میشه، البته از ساعت 9 تا 10 شب، روزای چهارشنبه از ساعت 8 تا 9 صبح به صورت تکرار نیز میتونین روی موج 100.5 در وانکوور کانادا از طریق رادیو کوآپ بشنوین. همچنان میتونین برنامه ما را به صورت روی خطی یا آنلاین نیز در سراسر دنیا دمی اوقاتی که خدمت شما شد، البته بر اساس زمان بریتیش کولومبیا یا غرب کانادا بشنوین. ابتدا یک ترانه داریم که مناسبت ویژه داره. این ترانه را مشنویم، مناسبت ویژه‌ش هم قطعا شما خواهید دانست.

سبایده سکالای نیمدوز است خیاله آرکم در سر هنوز است بگو بای آرکم جنگی چه راستی بگو بای آرکم جنگی چه راستی بیاشتی کنیم دنیا تو روز است بیاشتی کنیم دنیا تو روز است

الهی عمر تو به سختی باشد، الهی عمر تو به سختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، همین سه روز میمون و خوشی برایت سه

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین. ترانه زیبا را با هم یک جا شنیدیم که مناسبتش هم همه شما میدانین، در رابطه به عید قربان بود. عید همگی شما پیش از پیش مبارک باشه، انشالله که طاعت عبادت قبول باشه و روزای خوب و خوش عیدی را سپری بکنه.
1: شنونده های عزیز، اگر صدای ما را در شام یک شنبه میشنوین، پیشا پیش عیدتان مبارک. اگر صدای ما را صبح چهارشنبه میشنوین، عیدتان مبارک، روزه و نمازتان قبول. انشالله که چشمهایتان و حضورتان در حرم مکه و در زیارت پیامبر متبرک شوه و شما مشرف شوین به سفر حج. امیدوار هستم که همیشه روزتان عید و با قول معروف شبتان برات باشه. محمدی صاحب، وقتی که عید میشه، تمام مسلمان ها، چی اگه عید قربان باشه یا عید رمضان، صبح اول عید به صورت بسیار کلی، ولی به استثناء صبح دوم عید یا صبح سوم عید، تا نماز ویژه عید میخوانن. درست هست نه؟
0: بله.
1: اینال شهروندان افغانستان هم در هر جایی که هستن، چی در خود افغانستان چی در بیرون از افغانستان، امی سنت را و امی رسم را با خود آوردن و ادامه میتن. در کانادا هم اجتماعات مختلف افغان ها نماز عید را برپا و برگزار میکنه. در ونکوور کانادا هم ما شاهد از این هستیم که شهروندان افغانستان در جاهای مختلف نماز را برگزار میکنن. یکی از این جاها که این نماز

0: شنبه 27 ماه می ساعت 9 صبح نماز برگزار می شود و مکانش موزیم ملی و مرکزی فرهنگی نیکی مقابل فروشگاه پرشیای برنابی می باشد.
1: بله
0: و شهروندان عزیز و نمازگزاران چی از خواهران، برادران و از همه بزرگان که برای نماز تشریف می برند خواستین که برای این مکان تشریف بیارن و نماز یک جا با هم ادا بکنن.
1: انشالله عباداتشان قبول باشه. به قول ای بنیاد، موزیم ملی و مرکز فرهنگی نیکی ساعت 8 صبح باز میشه. تمام نمازگزارای عزیز میتونن اونجا تشریف بیارن. آدرسش هست 6688 ساوث اوکس کرسنت برنوی. و اما به خاطر معلومات بیشتر در مورد این مرکز یا در مورد امی بنیاد، ما مصاحبه را انجام دادیم محمدی صاحب با پروفسور مسعود بدخش از استادان اسبق دانشگاه کابل که فعلا ساکن بریتیش کولومبیا هستند. و ابتدا ما از جناب استاد بدخش پرسیدم که در مورد این بنیاد که بنیاد فرهنگی اجتماعی البیرونی است کمی بر ما معلومات بدن.
2: بنیاد البیرونی یا بنیاد اجتماعی فرهنگی ابو ریحان البیرونی، الحمدلله با کمک همه دوستان افراد فرهیخته و دانشمند تأسیس یافته که بتواند تمام مسائل فرهنگی را که فرهنگ چتر است او را پوشش بده. ای کمبوده یا ای نبوده ما در این شهر احساس میکردیم و او خاطر بنیاد با کمک دوستان فرهیخته و دانشمند ایجاد کردیم تا در خدمت فرهنگ و هموطنان عزیز خود از طریق فرهنگ بوده باشه.
1: گفته میشه که بیشتر از 50 نهادی که مربوط به شهروندان افغانستان میشه در ایالت بریتیش کولومبیا وجود داره. چی ویژگی بنیاد اجتماعی فرهنگی ابو ریحان البیرونی داره که این نهاد را نسبت به 50 تای دیگه متمایز میسازه؟
2: تمایز این بنیاد است که این زیر یک نامی به نام فرهنگ آمده و میخواهد که در راستای فرهنگ، علم، آداب، اخلاق، دین، اجتماع، جامعه، هنرهای زیبا، موسیقی، عرف و عادات پسندیده همه از این را بتانه با کمک دوستان پوشش بده و در این راستا در این سرزمینی که ما هستیم الگوی خوبی بوده باشیم در راستای مسائل فرهنگی به عنوان یک چتری بزرگ برای تمام هموطنانی که ما در اینجا فعلا یا به عنوان مهاجر یا به عنوان شهروند زندگی میکنند.
1: چرا نام ابو ریحان البیرونی را انتخاب کردین در حالی که ما دانشمندان و متفکران زیادی در گستره تاریخ در خطه که امروز به نام افغانستان یاد میشه داریم؟
2: در منطق یک اصطلاح هست میگن که شما اسم را انتخاب کنین که جامعال اطراف باشه و مانیال اقیار. دانشمندی بزرگ با اسم ابو ریحان البیرونی این جامعال اطراف است، یگانه دانشمندی در سرزمین های اسلامی است و سرزمین های فارسی زبان است و در مجموع در افغانستان و آسیای میانه و امپراتوری های اسلامی است که این آدم با تمام میورهای علمی آشنا هست، تمام ساحات علم را در نوردیده، در ساینس، در جغرافیا، در تاریخ، در انتروپولوژی و مردم شناسی، در آرکیولوژی و باستان شناسی، در فلسفه، در طب، در حکمت، در ریاضیات، در موسیقی، در فقه، در حدیث. هیچ بخشی از علوم باقی نمانده که ابو ریحان البیرونی دو عرصه کتابی ننوشته باشه، قلم نزده باشه.
1: استاد، طوری که ما آگاهی دارم قرار است بنیاد فرهنگ اجتماعی ابو ریحان البیرونی بر اولین بار یا به عنوان اولین گام برگزاری نماز عید را در برنبی در نظر داشته باشه. اگر کمی بسیار کوتاه در این موردم بفرمایین بگوین.
2: ما از عید شروع کردیم چون یک کنگره است، یک کنگره دینی و اجتماعی و فرهنگی اسلامی است و مردمی است. همه مردم اینجا جمع میشن از گروه های مختلف، از رنگ های مختلف، زبان های مختلف. یک کنگره کوچک است که یک میخواد میبینم و از این طریق ما تانستیم که با کمک خدا که یک خدمتی حداقل کوچک هم اگه هست برای اولین بار از طریق امین نهاد انجامش بدیم که همانا برگزاری نمازی عید قربان است در شهر برنابی

0: انشاءالله آدرس از طریق رسانه های جمعی فضای مجازی از طریق همین رادیو شما با هم صحبت کردین دوستان در جیران واقع میشه.
1: شنونده های عزیز، شما صحبت های جناب استاد بدخش که خلوتگر صاحب بزرگوار امرایشان مصاحبه را انجام داده بود شنیدیم و هرگاه پیامی مطالبی می داشته باشید شما هم می توانید با ما در میان بگذارید. اگر اجتماعات دیگری هم می باشند، به خاطر اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر برای همشهریان عزیز ما که در ونکوور زندگی می کنند، شما هم می توانید از پل ارتباطی را که ما به خانش می گیریم شما راهی برنامه را از این طریق با ما در میان بگذارید. هر وقتی که باشه ما در برنامه خود می گنجانیم تا آگاهی شما به سمع همه شهروندان عزیز برسند.
2: بله، و اما در مورد عید، او رقمی که می دانیم آمد آمد عید مبارک قربان است. ما یک قسمت برنامه ما را ویژه ساختیم به مناسبت عید و ترانه داریم به زبان پشتو زیر عنوان اختر مو مبارک شکی. ترانه را البته خانم فرزانه ناز خواند.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از فرزانه ناز شنیدیم که میگفت اختر مو مبارک سه.
1: بله و عیدتان مبارک شنونده های عزیز، یا پیشا پیش اگر یک شنبه میشنوین یا ای که بدون پس پیشوند پیشا پیش، عیدتان مبارک، همیشه لبهایتان پر از خنده باد. اما محمدی صاحب، ما اخبار داشتیم از نقض حقوق بشر در افغانستان، مسئله که امروز به روزمرگی زندگی مردم افغانستان تبدیل شده در او کشور.
0: بل دقیقا خلوتگر صاحب، دیدبان حقوق بشر افغانستان روز شنبه در یک بیانیه خود گفت که اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبا میتونه خودش برای اپارتاید جنسیتی به نحوی کمک کننده باشه و خود عظیم میتونه کودک همسری را در افغانستان رواج بده و ای به نحوی میتونه که امو حق و حقوق اساسی افراد زیر سوال ببره.
1: بله، ما در افغانستان قوانین مدنی داشتیم که شامل قوانین در تعاملات زوجین هم میشد. حالا من دقیق شاید یادم نباشه یا به دلیل از این که من قانوندان نیستم ندانم، اما چیزی که به نام اصولنامه تفریق زوجین طالبا اخیراً از طرف رهبرشان امضا شده، نگرانی های بسیار زیادی را خلق کرده. گویا این زمینه را مساعد می سازه و تعرض بیشتر بالای حقوق بشری زنان افغانستان و امور رقمی که شما هم گفتین، بحث اپارتاید جنسیتی را بیشتر از پیش تشدید میکنه. ما انشالله در برنامه آینده با یکی از حقوقدانا در این زمینه مصاحبه کوتاه خود داشتیم و از اونا در این مورد میپرسیم که مشکل اساسی اصولنامه چی است. اما برای امروز فقط میخواستیم بگوییم که ما در خبرها در مورد بحث تضعیف وضعیت حقوق بشری در افغانستان خبر داشتیم و او همی بحث اصولنامه تفریق زوجین.
0: بله دقیقا خلوتگر صاحب، و در یک قسمت دیگه خود در بیانیه دیدبان حقوق بشر افغانستان گفته که یک فاجعه است و هشدار داده که موجب افزایش ازدواج کودکان میشه، ازدواج های اجباری میشه و این خیلی میتونه فاجعه بار در افغانستان باشه.
1: اما افغانستانی که امروز ما شاهد وضعیت خراب و فاجعه بار حقوق بشر و حقوق زنان به خصوص هستیم، اولوش 60 سال پیش آوازخوانان بانو داشته و این آوازخوانا چی از نظر حرفه‌ای چی از نظر تکنیکی به حد اعلایش حضور داشتن. ما یک ترانه را از خانم ژیلا که مربوط به کم از کم 50 و چند سال پیش میشه انتخاب کردیم و این را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از خانم ژیلا را با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسند همگیتان قرار گرفته باشه و تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین و برنامه خودتان شنونده هستیم.
1: برنامه کابل را شنونده های عزیز و همچنان جناب محمدی صاحب میدانیم که ما در هفته اول ماه جوزا قرار داریم. ماه جوزا ماهی است که در 24 ماه هنرمند شهیر افغانستان زنده یاد احمد ظاهر هم تولد شده و هم از دنیا رفته. در سال 1358 در 24 جوزا اینا در یک حادثه یا به شکل مرموزی درگذشتند و تا هنوز هم به صورت واضح معلوم نشده که چگونه احمد ظاهر درگذشته. به این مناسبت جناب محمدی صاحب ما صحبتهایی را از خواهرشان خانم ظاهره ظاهر در یک مصاحبه که با خانم مریم آتش انجام داده بود از اون مصاحبه انتخاب کردیم که بسیار جالب است. یک خاطره از احمد ظاهر است، این را با هم میشنویم و پس از او یک ترانه ای را هم از زنده یاد احمد ظاهر خواهیم داشت.
2: احمد ظاهر انسان خوب بود، نام مسلمان خوب بود. احمد ظاهر به سن بسیار خرد مرا یک درس یاد داد. احمد ظاهر 18 ساله بود، من 18 ساله. می رفتیم که از خشکشویی یکیم کالای خود بگیریم در چارهای کرواسخان. موتروان استاد کرد موتر که کالا رو بره بیاره. یک گدا در طرف دروازی احمد ظاهر آمد، گفت به نام خدا امرای ما کمک کنیم. ما دسکال خدا واس کردم که امی پول سیاه خدا پیدا کنم بایر گدا بتم. احمد ظاهر هیچ وقت امرای خود در بکسک جیبی نمیگشتاد، پیسایش همی چملوک دمامانی جیبش بود. و ما در وقت دیگه اردی ما محصل بودیم، نه او پیسه دار بود نه ما پیسه دار خود، نه او معاش بابی ما داده بود، یک مقدار نوت در جیبش بود. یه همی جیب خود دست خود در جیب خود کرد، همی دیدم که یک مشت نوت در دست یادی سرسفید داد، گفت برو پدر خدا نگاه دارد. همش ای اصطلاحش بود خدا نگاه دارد. من ریختش دادم سدم فتم مخ میپایدم پیسه چرا چی کدی عجله کدی. طرف من سعی کرد گفت که خورک تو نشنیدی که او گذار چی خواست. من گفتم آخو پیسه خواست. گفت نه نه، گفت او گفت به نام خدا امره ما کمک کنی. تو پول خدا را امره خدا چی تو حساب میکنی؟ تو پول سیاهیت میپالیدی؟ گفت ایچ وقت که با گدا کمک میکنی یا با کس که کمک میکنی اول خوب باید دست چپ نفهمه که دست راست چی کرد و دوم ایچ وقت پیسایت حساب نکن وقتی به نام خدا کمک.

0: تشکر فراوان شنونده های عزیز صدای ما را از رادیو کاپ شنونده هستین. ترانه زیبا از احمد ظاهر هم شنیدیم و انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و همچنانی که در دقایق پایانی برنامه قرار گرفتیم.
1: بله، باز امیدتان مبارک و در پناه خدا باشین. ترانه از کیانوش رحیمی را خدمت شما تقدیم میکنیم و شما را به خداوند منان مسپاریم.
0: بدرود.